Siya na kunti ma'am, chiwang presentat ayat. Alaga pas ma'am, chihan ka pas ayat. Mawal as kayo chab, obispo senyor. Kolwahan yeto kunamol la.